nama ke namba de pa chere hai ni ni na na nama ke namba de pa chere hai ni ni na na na o kim pleng diri mam za che o kim pleng diri mam za che hai ni ni na na nama hai ni ni na na nama ke namba de karem place hai ni ni na na nama ke namba de karem place hai ni ni na na na